Pari bo tori bo do mo gbo mo joyi. Pari bo tori bo do mo gbo mo joyi. Pari bo tori bo do mo gbo mo joyi. Dani lebi ko ma pejo. Mo gbo mo joyi. Dani lebi ko ma pejo. Mo gbo mo joyi.